Tere kana te zan shek na te yen da yem te la ji zan min de he yi de la ma si ri xian te ha da wo zan dai chou zhong san tan gu zan ra ti qian zan zhou for si ye yi shu la ma si ye de tian ko ti shen ku ri xian te wo zan sa chang du ran te na he ti da zan de zhi ge ti se zhe jin hou si ye